0: 出车道了，机灵点，准备行动。是，留几个人卸车，把其他战俘赶进营房去。是，把中国人送进营房。走，快点，快点，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走， 快点！快走！进去！快走！进去！进去！快点！快点！快点！快点！后面跟上！
1: 张天成，出来！没听见吗？你这头猪！我叫你出来！
0: 兄弟，我必须去，别犹豫，这是唯一一次机会。